0: А седай, он е наш домаќин, он не раби нити уж гат авто, он само приде вън с портуна и ни е такой тле при нас. Господ Емил Зонта.
1: Лип добър дан, да спреговорим за вами пред тебе мою хишу, ти укориш се по домоти, кур ме водила мама и тятя и си суседи. Сън Емил Зонта. Лето 1907 ми е моя мама на шверт принесла из Треста една римоника клавирска. Капиете, не, естествено сме се водили, водила Мария из Светега Мартина. И потем па е 53-го лета са ми запленили сръбска удба, узрема полиция у Купри и сме несли в Београд. И горе ще пеюш, не успею лавдинка, не. Я съм презаправо пошеван, као измислени и хваля Бога да са урочени паметни. Оно зармонико уроч, то съм аз почел, то е била моя идея, не. И то за ту познал цяла Европа, познал за ту. И ме е занимало предоправо армониката е триештина. Ту е наша армония, ту е наш инструмент, не. И потім па съм пробвал предоправо види кай е, и кай бе все истилянска музика, кай е капаче, италянска, анка словинска. И тако напред да бом очим видели. Току да съм пробвал анка ен други мотив, ен модерен мотив, ен фокстрот, не. Капијата види колко призаправо ко се до стори мори кован като се пият. Ке се пенаке Аве Марио Шуперта, а само тук може почи от рекве, толкова напред не. Порвајмо шпаром да бом здржав и да бъдете ви здржали зма.